0: Amboni kacau. Mai mai mai mai dengar belako deh. Asyik FM ni. Moi no moi lain lain lain ni. Sedap sedap sedap. Mai mai mai mai dengar.
1: Asyik FM.